Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
1: ABB, Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 www.kaspark.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 www.deluxeresidence.az.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə qonağımız, sevilən aparıcımız Afaq Gəncəlidir. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Afaq Gəncəli yoxsa Afaq Bakılı?
1: Əslində, mən Afaq Gəncəli kimi tanınmışam, yəni insanlar arasında. Amma, yox, elə Afaq Gəncəli.
0: Niyə Afaq Gəncəli?
1: Çünki bu soyadı ilə mən dünyaya gəlmişəm. Bu soyadı ilə mən anamın, atamın evladıyam. Bu soyadı ilə mən insanlar arasında az da olsa, yəni bəlli bir insanlar arasında da olsa sevilmişəm, tanınmışam. Sən adını, soyadını sevməlisən ki, o da səni sevsin.
0: Televiziya yoxsa sosial media?
1: Təbii ki, televiziya. Hər dəfə demişəm, deyirəm. Mənim üçün televiziya bir doğma məkan, mənim üçün televiziya özümü təsəvvür etmədiyim başqa bir sahədə olan çox sevdiyim bir məkandır.
0: Sevgi yoxsa bağlanmaq?
1: Sevgi. Çünki əgər sevgi varsa, insan bağlanır. Əgər sevgi varsa, hörmət var, sevgi varsa, sədaqət var, sevgi varsa, inam var. Elə sevgi varsa, bağlanmaq da var.
0: Son 5 ildə

0: verməmişəm. İstər komandamıza, istər özüm-özümə belə icazə vermirəm, kimisə təkrarlayım. Hə, təkrar görürəm mi? Görürəm, yetəri qədər görürəm. Amma mən heç bir zaman təkrarlanmıram.
1: Hal-hazırda şou aləmində bir qədər durğunluq yaşanır. Yəni, əvvəlki kimi qalmaqallar o qədər də yoxdur.
0: Hı-hı.
1: Bu, verilişinizin reytinginə təsir edir, yoxsa yox?
0: Mən ümumiyyətlə verilişdə qalmaqal yaratmıram. Əgər qonaqlarımız nədənsə danışırsa, öz istəyi ilə nəyisə vurğuluyurlarsa, ora qədər mən yanaşa bilərəm. Heç bir zaman özüm nədənsə qalmaqal çıxartmıram. Çünki bizim qonaqlarımız da özümüzə məxsus, verilişimizə məxsus, xüsusi özəl olaraq qonaqlarımızdır. Sənətdən, musiqidən başı çıxan, xəbəri olan insanlardır.
1: WhatsApp-da səsli mesaj yoxsa yazılı?
0: Yazılı heç hövsələm çatmır. Təbii mənim üçün səslidir, amma bir də görürsünüz ki, məqamlar olur ki, məcburiyyət qarşısında yazmalı oluram.
1: Gizli münasibət yoxsa açıq sevgi?
0: Mən ümumiyyətlə açıqlığı ümumiyyətlə sevmirəm. Şəxsi həyatımla bağlı olsa, heç bir, yəni sevgi olmasın, olsun mənim ailə içi daxili, mən heç bir şeyi üzdə sevmirəm.
1: Toy aparıcılığı yoxsa tədbir aparıcılığı?
0: Deyim sizə ki, toy deyilə tədbirdir. Mən hər zaman toya tədbir deyə. Çünki orada yüzlərlə insanlar gəlib, əyləşir, gözəl bir günü keçirirlər, səni dinləyirlər. Yəqin ki, sən də həm danışığınla, həm səsinlə, həm idarə etməyinlə gözəl zövq bəxş etməlisən ki, səni seçinlər, ora dəvət etsinlər.
1: Canlı efir yoxsa montaj verilişi?
0: Mənə nə olsa canlı efir. Mən canlını çox sevirəm, çünki bədahətən, ürəyimdən gələn sözlər olur ki, montajda onu saxlayırıq, bir də görürsən ki, çəkiliş zamanı deyirik, bir də çəkilir, artıq o gəlmir mənə. Amma biz çox vaxt elə çəkilişi də canlı efir formatında çəkirik.
1: Pul yoxsa şöhrət?
0: Təbii ki, şöhrəti nəyə görə? Bir var boş söhbət, boş şöhrət. Bir dəfə o şöhrəti qazanmaq deyilən bir şey var. Bunu mənim ətrafımda tanışlarım, yaxınlarım, əzizlərim, doğmalarım, hər kəs bilir ki, pul mənim üçün ikinci sıradadır.
1: Tez-tez estetik əməliyyatlarla gündəmə gəlirsiniz.
0: Bəli.
1: Yaşlanmaq sizi qorxudur, yoxsa bu estetik tendensiya ilə ayaqlaşmaqdır?
0: Ümumiyyətlə, mən hər yerdə, hər zaman öz yaşımı da söylüyürəm. Burada elə bir şey, gizli bir şey yoxdur. Ondan da qorxmuram. Sadəcə olaraq, ruhum elədir. Mən hər zaman gözəl, baxımlı görünməyi sevirəm. Bu, mənim canımdadır. Mənim anam da belədir. Yəni, düz estetika yoxdur indi nə qədər. Yəni, baxmayaraq ki, mənim anamın 70 yaşı var. Günü bu günə qədər mənim anam idmanla məşğul olur. Sağlam həyat sürür. Bizdə genetikdir əslində. Bu, genetikdir idmanla məşğul olmaq. Amma estetiklərə də ki, hər zaman normal baxıram və heç bir zaman neysə abartı etmirəm. Bacardığım qədər estetik həkimə də müraciət edəndə deyirəm, abartı olmasın. Hər şey əndazəsində olsun. Heç bir şey, yəni əndazədən kənar çıxmasın.
1: Reyting yoxsa keyfiyyət?
0: Keyfiyyət, keyfiyyət. Mən heç bir zaman reytingə baxmıram. İstər insan olsun, keyfiyyətdə olsun. İstər veriliş, fərqi yoxdur. Az olsun, keyfiyyətdə olsun.
1: Qalmaqallı xəbər yoxsa ekskluziv sadə müsahibə?
0: Ekskluziv sadə müsahibə.
1: Top aparıcı olmaq yoxsa sevilən aparıcı olmaq?
0: Əgər sevilən aparıcısansa, sən onsuz da o topdasan dediyiniz o top. Əgər sevilirsənsə, əgər seçilirsənsə, mən deyərdim nə topda, nə sevilən, seçilən olsun. Amma sevilərək seçilən olsun. Yəni, onun hər hansı mənfi xüsusiyyətlərinə, hər hansı başqa bir qeyri-peşəkarlığına görə yox. Təbii ki, hər bir şeyin yaxşı tərəfindən seçilən aparıcı olmalıdır.
1: Azərbaycanda maqazin verilişlərinin aparıcısı deyəndə ilk ağla gələn ad Afaq Gəncəlidir.
0: Ola bilər. Tamaşaçı da mənə elə yadda saxlayıb, bizim ulduzlar da məni elə seviblər. Çünki mən bir çox ulduzların, indi hal-hazırda olan ulduzların hal-hazırda. Belə deyək, 20 il, 15 il bundan öncə onlar hələ yeni-yeni, bəziləri yeni başlayırdılar, bəziləri artıq başlamışdılar, o ulduzluq həyatına yavaş-yavaş addımlayırdılar. Mənim bir çoxlarına rahatlıqla deyə bilərəm ki, böyük əməyim dəyib, heç bir zaman, yəni özlərini də görsəm söyləmərəm təbii ki, amma görmüşəm insan amma istedadlıdır, bunu şansı, belə deyək də, onun bir tək çarəsi maqazin verilişi ilə, onda az idi axı maqazin verilişi, ATV maqazin idi və onlar idi və əgər bunu mən edə bilirəmsə, insan da istedadlıdırsa, niyə görə də kömək etməyim, niyə görə də mən onun əlindən tutub, ən azından ona bir yol göstərməyim. Yəni, bu məndən heç bir zaman yəni, ona qarşı olmamışım. Ona görə, istər tamaşaçı tərəfdən, istər onlar tərəfdən, mən onlara həmişə onlar deyirəm, istər onlar tərəfdən. Dəfələrlə başqa verilişlərdə mən aparıcı qismində çıxış eləmişəm, amma nə

0: nədənsə elə mən Afaq Ömər olaraq qalmışam.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm.
1: Vaxt ayırıb gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız.
0: Mən təşəkkür edirəm, Aytən xanım. Çox rahatlıqla, çox asanlıqla sizinlə də söhbət edəndə, baxanda verilişə doğmalıq gəldi mənə ki, ay nə gözəl, vaxtı ki, mən bu sualları verirdim, indi mənə bu sualları verəcəklər.
1: Çox sağ olun, bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz, qonağımız isə tanınmış aparıcımız, eyni zamanda gözəl xasiyyəti, həm də gözəlliyi ilə hər kəsin sevgisini qazanan Afaq xanım Gəncəli idi.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Deluxe Residens Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residens, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az. You're my spicy mago.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kinoseverlər, gəlin bu bir saat ərzində dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçək sinema radioda. Hər vaxtınız xeyr olsun, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM-in və Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 375-ci buraxılışımızla efirdəyik. Sizinlə Yaqut, xoş gəldiniz. Ötən həftə Milli Kino günündə Vətən müharibəsindən bəhs edən 44 tam metrajlı bədii filminin treyleri yayımlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov filmin treylerini özünün sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacaq. Bugünkü buraxılışımızda audiovizual məhsulların, onun müəlliflərinin, hüquqlarının qorunmasından danışacaq. Son vaxtlar müxtəlif reklam çarxlarında Azərbaycan filmlərinin səhnələrindən yaxud səhnə quruluşlarının istifadə olunmasını görürük. Bu necə baş verir? Ümumiyyətlə, bu məsələ necə ölkəmizdə tənzimlənir? Bu barədə Dost Sinema rubrikasında ətraflı danışacaq. İndi isə vaxt soundtrackində. 1955-ci ildə çəkilmiş, rejissoru Lətif Səfərov olan, sitatları dillər əzbəri, musiqiləri isə mütəmadi zümzümə etdiyimiz, sevilən filmlərimizdən biri olan Bəxtiyar filmindən bu dəfə xalq artisti Samir Cəfərovun ifasında Neftçilər mahnısı səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayıq. 83. Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı 2026-cı il sentyabrın 2-sindən 12-sinə dək Venesiya Lidosunda keçiriləcək. Festivalın direktoru Alberto Barbera, müsiflər heyətinə isə aktrisa və rejissor Maggie Gyllenhaal sədrlik edəcək. Filmin prodüseri Amy Pascal'a görə 007 James Bond rolunu oynayacaq növbəti aktyor bu ilin sonuna qədər açıqlanacaq. Deyərdim ki, ilin sonuna qədər bunun baş vermə ehtimalı böyükdür. Pascal deadline-ı bildirib. 26-cı Bond filmi Amazon MGM Studios tərəfindən yayımlanacaq. Denis Villeneuve rejissor təyin edilib. Müxtəlif mənbələrə görə Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor Johnson, Harris Dickinson və başqaları müxtəlif vaxtlarda bu rol üçün nəzərdən keçiriliblər. Daniel Craig 2006-cı ildən 2021-ci ilə qədər Bond rolunu oynayıb və 5 filmdə rol alıb. Onlardan Royal Casinosu, Mərhəmət Kvantı, Skyfall, Spectre və Ölmək Vaxtı deyil. Christopher Nolan'ın tarixi epik Odisseyası qlobal kassada irəliləyişini davam etdirir. Screen Rant nəşrinə görə film artıq dünya miqyasında 900 milyon dollardan çox gəlir əldə edərək rejissorun karyerasının ən yüksək gəlirli layihələrindən biri statusuna yaxınlaşıb. Bu izi qırmaq filmin kommersiya uğurunun daha bir təsdiqidir. Odisseya artıq psixoloji cəhətdən əhəmiyyətli 1 milyard dollarlıq həddə çatmaq yolundadır ki, bu da əvvəllər Qara Cəngavər yüksəlir və Oppenheimer-də daxil olmaqla yalnız bir neçə Nolan filminin çatdığı bir mərhələdir. Film yüksək tamaşaçı reytingləri və güclü ağızdan-ağıza yayılan məlumatlar sayəsində kassada güclü performans nümayiş etdirməyə davam edir. Film əlavə olaraq 2026-cı ildə karyerasının ən uğurlu yaylarından birini yaşayan Tom Holland'ın rəhbərlik etdiyi Ulduz aktyor heyəti ilə artır. Netflix nəhəngi məhkəmə iddiasının mərkəzindədir. İsveçrəli iş adamı və prodüser Simon Affen platformanı onun Fortitude döyüş filminin oğurlanmış nüsxəsi ilə bağlı məhkəməyə verir. Filmdə Oscar mükafatçısı Nicolas Cage və Ben Kingsley rol alıblar. Affen sözlərinə görə Netflix rəhbərliyi Fortitude filminin nüsxəsinin yer aldığı sərt diski itirib və prodüserin sorğularına cavab verməyi dayandırır. Bundan sonra isə filmin uğurlandığını bildiriblər. İddiaya cavab olaraq Netflix işi həll etmək üçün əlindən gələni etdiyini bildirib. Affen öz sözlərinə görə filmə 7 il və 45 milyon dollar xərcləyib. O, 105 milyon dollar təzminat tələb edir. 2023-cü ildə Affen Fortitude filminin icraçı prodüserlərindən biri olan Martin Scorsese-ni məhkəməyə verib. İddiaçı iddia edir ki, Scorsese 500 min dollar qonorar əldə edib, lakin filmin tanıtımı üçün heç bir iş görməyib. Scorsese-nin vəkilləri də öz növbəsində iddia ediblər ki, Affen təcrübəsiz və Hollywood film sənayesinə qarşı şişirdilmiş gözləntilərə malik bir yeni şəxsdir. Tərəflər 2025-ci ildə razılığa gəldilər. Fortitude ilk dəfə 2025-ci ildə elan edildi, rejissoru Simon West idi, çəkilişlər payızda başa çatdı. Film müvəffiq qüvvələrinin 2-ci dünya müharibəsi zamanı nasist Almaniyasına qarşı məşhur aldatma əməliyyatından bəhs edir. Keç Serb agenti Duska Popovu canlandırdı. Köməkçi heyətdə həmçinin Matthew Good, Ron Perlman, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen və başqaları yer alıb. Doğma sinema.
1: Qalq, əsgər, qalq, qalq!
2: Bu sənə nəyinə lazım?
1: Sənə xüsusi təyinatda olacaq?
3: Olacaq!
1: Onda bir, iki! Mənə ancaq ən yaxşılar lazımdır.
4: Sən gidincə

0: Yapayalnızım burada. Kimsesiz gibi.
1: Teşekkür. Bu arada Zeynep ben. Havaalanında sen benimle tanışmak istedin değil mi? Cesaret edemedim.
2: Oradaki vaziyeti öğrenip bana merhaba demişsin. Aydın da.
3: Olduk ama.
2: Teres.
1: Ne olmuş sana? Acıyor mu?
4: Yarın demeli mesela gözlerine yer.
5: Ali başkanından daha yaxşı bilir. Neyi harda necəlimək lazımdır.
6: Biz arvat uşaqla döyüşmürük.
1: Ah, evdə özümə yer tapa bilmirəm. Bircə biləyininki sağ salamatdır.
7: Əsas məqsədimiz Şuşanı düşməndən təmizləyib, Şuşada devlet bayrağımızı dalğalandırmaq.
8: Ben məsələ çıxanda bilmirəm.
9: Qardaşlarım, mən sizlə fəxr edirəm. Sağ ol!
10: Vətən müharibəsindəki tarixi səfərimizdən bəhs edən 44 bədii filminin tezliklə premyerası olacaq. Bir qədər əvvəl Sinema Radioda filmin treylerini dinlədiniz. Filmdə bir sıra tanınmış Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyəli aktrisa Özgə Gürel də rol alıb. Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Özgə Gürel kariyerasına 2010-cu ildə Kızım Nerədə serialı ilə başlayıb. Kiraz Mevsimi, Dolunay, Bay Yanlış kimi məşhur seriallardakı baş rollarıyla şöhrət qazanıb. Kar Kırmızı filmindəki roluna görə Türkiyədə 57-ci Qızıl Portağal Film Festivalında ən yaxşı qadın oyuncu kateqoriyasının nominantı olub. 2015-ci ildə ilin ən yaxşı komediya aktrisası, ən yaxşı nailiyyət əldə edən aktrisa nominasiyalarında mükafatlara layiq görülüb. Onun rol aldığı Kiraz Mevsimi serialı İtaliyanın məşhur 5-ci kanal televiziya kanalında yayımlanıb və bu, İtaliyada nümayiş olunan ilk türk filmi olub. Bunun ardından Özgə 2025-ci ildə İtaliyada keçirilən Italian Global Series Festivalında Beynəlxalq Ulduz mükafatına da layiq görülüb. Doğma Sinema.
11: Ordubadda 72 məsid olub.
12: 1000 il bundan öncə şəhər olub, bu bağlıdır.
13: Ordu vardı. Əsla da ordu behiştdir.
14: Həqiqətən behiştdir.
15: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olub.
16: Yox, heç vaxt qurumuyor.
12: Bu orada naxışdı mən Qarabağa.
17: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağına.
18: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
19: Hamımızın yaddaşı.
10: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər izlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad nə üçün hər zaman aktual olan, nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəflə ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnyumedia şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini az öncə dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. İyulun 31-də Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə rəsmi şəxslər, ictimai xadimlər, kino sahəsində tanınmış simalar iştirak ediblər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova və Arkanın baş direktoru Rəşad Əzizov çıxış edərək, son illərdə Azərbaycan kinosunun inkişaf dinamikasından, bu sahədə aparılan islahatlardan, əldə olunmuş nəticələrdən və gələcək planlardan danışıblar. Qonaqlara Arkanın son bir ildəki fəaliyyətini konkret rəqəmlərlə əks etdirən video çarx göstərilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin avqustun 25-də Laçında ilk dəfə Beynəlxalq Kino Festivalının keçiriləcəyi elan olunub və festivalın tanıtım videosu nümayiş etdirilib. Qonaqlar Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunan və bu il təhvil veriləcək filmlərin treylerləri ilə tanış olublar. Tədbirdə kino sənayesində fəaliyyət göstərən şəxslərin bir neçə nominasiya üzrə mükafatlandırması mərasimi həyata keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanda Vietnam günləri çərçivəsində iştirak edən Vietnam nümayəndə heyətinin üzvləri də çıxış ediblər. Onlar Azərbaycan-Vietnam münasibətlərindən Əjdər İbrahimovun Vietnam kinosuna tövbələrindən bəhs ediblər. Ardınca çıxış edən Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev Əjdər İbrahimov yaradıcılığının vacib məqamlarından danışıb. Sonda qonaqlar Əjdər İbrahimov yaradıcılığından bəhs edən sənədli filmə və bu il Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunmuş iki qısa metrajlı ekran əsərini, Eyni Yağışın Altında adlı animasiya filmini və Divarın O Üzündə adlı bədii filmi izləyiblər. Bakı nüfuzlu beynəlxalq film layihəsinin çəkiliş meydançasına çevrilib. Dünya şöhrətli Jackie Chan Bakıda tarixi içəri şəhərdə Tanrının Zirehi bədii filminin çəkilişlərini aparır. Çəkilişə Azərbaycan tərəfindən müxtəlif film şirkətləri cəlb olunub. Sinema radio olaraq çəkiliş meydançasından eksklüziv reportaj hazırlamaq istəsəydi, mümkün olmadı, amma çox sevindirici haldır ki, Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycan dünyanın nüfuzlu film layihəsinin bir parçasına çevrilib. Bakının məkanları bu filmdə əsas hadisələrin cərəyan etdiyi ayrılmaz parçaya çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə elan edilmiş dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə layihə qəbulu mərhələsinin statistik göstəricilərini təqdim edirik. Müsabiqədə iştirak etmək üçün 48 şirkət tərəfindən ümumilikdə 93 layihə təqdim edilib. Tam metrajlı bədii 34, qısa metrajlı bədii 21, sənədli 15, qısa metrajlı animasiya 13, bədii sənədli 9, tam metrajlı animasiya isə 1 film təqdim edilib. Hazırda seçim prosesi davam edir. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən növbəti mərhələyə buraxılan layihələrin siyahısı tezliklə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Kinobiz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmin növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi oldu. 1918-ci ildə İsmayıllı rayonunda Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımından bəhs edən Nəsil Yaddaşı filminin əsas sujet xəttini 2020-ci il Vətən Müharibəsi qazisinin düşüncələri təşkil edir. O, babasının yuxuda göstərdiyi şəhid məzarını tapmaq üçün yola çıxır və bu səyahət zamanı ailəsinin keçmişini araşdırır. Filmdə arxiv materialları və tarixi xəritələrdən də istifadə olunub. Nəsil yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Film həmçinin İtaliyanın Rome Prisma Film Awards, İşçiya Global Film Festival, Türkiyənin Golden Bridge İstanbul Short Film Festival, Anatolia International Film Festival, Ukraynanın Symbiotic Film Festival, Ekvadorun San Antonio Independent, Uruguayın Montevideo World və Nigeriyanın Rivers International Film Festivallarının əsas müsabiqə proqramlarında nümayiş olunub. Daha ətraflı filmin rejissoru Babək Abbaszadəni dinləyək.
3: Nəsil yaddaşı filmi 2025-ci ildə Kinobis Film şirkətində istehsal olunub. Post-production mərhələsində Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi filmə dəstək göstərib. Filmin mövzusu məlum olduğu kimi o zamanki Şamaxı qəzasının indiki İsmaili rayonunun kəndlərində 1918-ci ildə erməni silahlı birləşmələr tərəfindən törədilmiş soyqırım hadisələrindən bəhs edir. Və təbii ki, tarixdən məlumdur ki, Azərbaycanın bir sıra ərazilərində bu soyqırımlar o zaman həyata keçirilir. Tək Bakıda, Qubada yox, bir sıra bölgələrimizdə. Amma məsələn, İsmaili rayonunun kəndlərində baş vermiş hadisələr o qədər də geniş ictimaiyyətə məlum deyildi. Buna görə də biz demək olar ki, bu filmdə ilk dəfə bu hadisələri geniş ictimaiyyətə təqdim etdik. Filmdə ikinci paralel xəttə var, bu da ikinci Qarabağ müharibəsi mövzusudur. Biz 44 günlük zəfərimiz mövzusuna Vətən müharibəsi qazisi Nurəddin Əzizdinin iştirakı ilə toxunmuşuq. Eyni zamanda bu hissə filmin leitmotividir. Biz qazinin daxili monologu vasitəsilə bu mövzunu, Vətən müharibəsi mövzusunu filmdə əks etdirmişik. Filmin festival həyatına gəldikdə məlum olduğu kimi bu film deməli, bir sıra ölkələrdə, İtaliyada, Türkiyədə, Ukraynada, Ekvadorda, Uruguay, Nigeriya film festivallarında uğurla nümayiş etdirilib, onların əsas müsabiqə proqramlarına daxil edilib. Pakistanın iki festivalında ən yaxşı sənədli film nominasiyasının qalibi olub və bu yaxınlarda 2026-cı ilin iyul ayında İtaliyanın Bracciano festivalında, film festivalında artıq növbəti mükafatını əldə elədi və film ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasında mükafata layiq görüldü və bu çox qürur verici bir hadisədir mənim üçün, çünki biz bu filmlə tariximizi tək yerli auditoriya deyil, eyni zamanda onu dünya tamaşaçısına da təqdim edirik. Filmin nümayişi Azərbaycanda da həyata keçirilib. 2025-ci ilin dekabr ayında Baku Sinema Biz festivalı çərçivəsində filmin premyerası keçirilib. Eyni zamanda 2026-cı ildə ilin əvvəlində İsmaili rayonunda da film nümayiş etdirildi və yerli auditoriya tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılandı. İnanıram ki, filmin uğurları davam edəcək və biz bu filmdən tariximizi daim yaşadacağıq. Film nə qədər ekranlarda olacaqsa, Azərbaycan həqiqətləri ekranda olacaq.
10: Avqustun 7-sində Nizami Kino Mərkəzində gənc rejissor, Varşava Film İnstitutunun tələbəsi Ayan Məlikin Layla qısa metrajlı bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Film Vətən müharibəsinin dövründə əsir düşmüş erməni ilə azərbaycanlı əskərin dialoqu üzərində qurulub. Qeyd edim ki, filmin Azərbaycan dilində alt yazılarının hazırlanması Azernimedia şirkəti tərəfindən həyata keçirilib.
14: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız çox gözəl bir xanım, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva. Aysel xanım, xoş gəldiniz.
5: Təşəkkür edirəm, xoş gördük.
4: İşləriniz necədir, Aysel xanım?
5: Hər şey qaydasındadır, təşəkkür edirik. Həmişəki kimi mübarizəyə davam. Müəllif hüquqları sahəsində çalışmaq özünüz bilirsiniz ki, necə böyük əzim, necə böyük tələbkarlıq və məsuliyyət tələb eləyir. Əvvəlcə icazənizlə mən bir məqamı qeyd edeyim. 2 avqust kino işçilərinin peşə bayramı həftəsində və bu həftə çərçivəsində müəllif hüquqları sahəsinə də xüsusi yer ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm və buyurun söhbətimizə başlayaq.
4: Aysel xanım, Azərbaycanda bugün audiovizual müəlliflərin hüquqları necə qorunur? Gəlin əvvəlcə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərindən danışaq.
5: Mən düşünürəm ki, gəlin əvvəlcə biz dinləyicilərə və bütün istifadəçilərə ümumiyyətlə müəllif hüququ anlayışı haqqında qısa da olsa məlumat verək. Müəllif hüququ elm, ədəbiyyat və incəsənət adamlarına məxsus olan, onların hüquqlarını qoruyan, sənət əsərlərinin hüquqlarını qoruyan və bu hüquqların bu qorunması istiqamətində istifadələrin qanuni şəkildə tənzimləyən bir hüquqdur. Eyni zamanda müəllif hüququ anlayışı ilə yanaşı, kinematografiya sahəsində və xüsusən də müəllif hüquqları sahəsində bir anlayış da mövcuddur ki, biz ona tez-tez rast gəlirik. Bu da hüquq sahibidir. Hüquq sahibi kimdir? Hüquq sahibi isə deməli, qanuna uyğun olaraq əsərlərdən istifadəyə görə müstəsna hüquqları olan, bu əsərdən istifadəyə icazə vermək hüququ olan və ya bu əsərdən istifadəyə qadağa qoymaq hüququ olan, müəllif qonorarı hüququ olan, müəllif qonorarı almaq hüququ olan fiziki və ya hüquqi şəxsdir. Bu anlayışları biz niyə hər zaman paralel olaraq yan-yana işlədirik? Çünki müəllif hüquqları sahəsində biz çox rastlaşırıq bu anlayışlarla. Azərbaycanda qanunvericiliklə bağlı bunu deyə bilərəm ki, deməli, müəllif hüquqları sahəsində Azərbaycanda kinematografik əsərlərin və onların müəlliflərinin hüquqlarını qoruyan Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyası var. Eyni zamanda da bildiyimiz kimi Əqli Mülkiyyət Agentliyi var. Kino Rejissorlar Gildiyası 1999-cu il may ayının 17-sində cəmi 32 nəfər peşəkar kino rejissorun bir araya gələrək təsis etdiyi çox kiçik bir qurum idi və artıq 27 ildir fəaliyyət göstərir. Bu 27 il ərzində, hətta təsis olunandan cəmi il yarım sonra kinematografik əsər müəllifləri, söhbət digər müəlliflərdən gedir. Yəni, sadəcə rejissorlar üçün yaradılan bu qurum sonradan digər kinematografik əsər müəllifləri olan senaristlər, təsvir rejissorları, rəssamlar və kino bəstəkarlarının təkidləri və çoxsaylı müraciətlərindən sonra gildiyə artıq qanuna uyğun olaraq başladı bütün əsər müəlliflərinin hüquqlarını qorumağa. Və 2000 və 2001-ci ildən etibarən də rəsmi olaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyi ilə qarşılıqlı protokol əsasında qarşılıqlı və bərabər çiyin-çiyinədə fəaliyyət göstərir. Kinematografik əsərlərin hüquqları necə qorunur? Təbii ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq. Ümumiyyətlə, gildiyanın nizamnaməsində qanunvericiliyin bizə verdiyi səlahiyyətlər öz əksini tapır. Hansı qanuna əsasən müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun var və çox geniş, çox sahəli bir qanundur, çox geniş bir qanundur və o qanunun bütün maddələri üzərində demək olar ki, biz məqsəd yönlü şəkildə öz fəaliyyətimizi qurmuşuq və bugünə qədər də bu qanun əsasında da addımlarımızı demək olar ki, çox bərk formada da atırıq. Amma bir şeyi də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təkcə müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanuna görə yox. Gildiyanın fəaliyyəti eyni zamanda qanunvericilik aqları ilə də tənzimlənir. Nədir bu qanunvericilik aqları? Söhbət Nazirlər Kabinetinin kinematografiyaya aid qərarlarından gedir. Söhbət ölkə başçısının bu sahəyə aid olan sərəncamlarından və fərmanlarından gedir. Eləcə də Əqli Mülkiyyət Agentliyinin öz daxilində verdiyi qərarlardan ibarət olur. Yəni, bütün bu cəmiyyənin içərisində baş verən bütün hüquqi proseslərdə Kinar İşçilər Gildiyası hər zaman aktiv iştirak edir.
4: Aysel xanım, Azərbaycan Professional Kino Rejissorlar Gildiyası hansı növ qanun pozuntuları bu günə qədər aşkar edib? Maraqlıdır.
5: Bəli, çox, çox maraqlı sualdır və çox da maraqlı cavabı var. Deməli, qanun pozuntuları deyəndə bəlkə də çoxları sadəcə düşünür ki, icazə alınmadan edilən nümayişlər məsələn. Amma təkcə bununla bitmir. Qanun pozuntuları deyəndə başlayaq elə ən çox, ən geniş yayılanı mənim düşüncəmə görə yəqin ki, icazə alınmadan olan nümayişlərdir. Bu da özü qanun pozuntusudur. Çünki hüquq sahibindən mütləq icazə alınmalıdır. Bundan başqa əsərdən istifadə, əsərin ayrılmaz hissələri olan obrazdan, musiqisindən məhz həmin əsər üçün bəstələnmiş mahnılardan, bundan başqa təsvirdən, səsdən, replikalarından, əsərin adından o qədər geniş şaxəlidir ki, bu mövzu. Bu istənilən növ, bu formada olan istifadə əgər icazəsiz, heç bir rəsmi müraciət olunmadan, rəsmi müqavilə bağlanılmadan, hüquq sahibinin xəbəri belə olmadan və ya müəllif qonorarı ödənilmədən baş tutursa, artıq bu qanun pozuntusu sayılır.
4: Bəs gildiya bugünə qədər çoxmu aşkar edib qanun pozuntusu?
5: Əlbəttə, bizim elə əsas fəaliyyətimizin əsas hissəsini demək olar ki, bu qanun pozuntuları və qanun pozucuları ilə mübarizədən ibarətdir. Çox aşkar edib, hətta bu bizim artıq gündəlik fəaliyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Gün ərzində bəzən elə olur ki, qanun pozuntusu aşkar olunur, dərhal müdaxilə edilir, operativ şəkildə rəsmi müraciətlər olunur və elə həmin gündə demək olar ki, məsələ həll olunur. Bəzən uzana bilir bizdən asılı olmayan səbəblərdən, çünki bilirsiniz, əvvəlcə mütləq şifahi xəbərdarlıqlar. Biz qarşı tərəflə mütləq əlaqə qururuq. Çünki bəzi istifadəçilər doğrudur, bixəbər ola bilirlər, çox təəssüf. Amma onların bixəbər olmaqları onları bu məsuliyyətdən azad etmir. Çünki qanun qanundur, qanun alidir və hər kəs bu qanunlara
4: Reklam çarxında əgər hər hansı məşhur Azərbaycan filminin səhnəsi yenidən qurulursa və həmin səhnə sözü gedən məsulun reklamını yalnız özündə əks etdirirsə, bu zaman bu həmin şəxsi nə gözləyir?
5: Burada iki əsas istiqamət var. Reklam çarxları və ya digər nümayişlər olsun, digər istifadə formaları olsun. İki istiqamət var. Əgər istifadəçi layihəni həyata keçirməzdən əvvəl müraciət eləyirsə, axtarırsa, araşdırırsa, hara müraciət eləmək lazımdır, kimə müraciət eləmək lazımdır, müraciət eləyirsə, əvvəlcə biz ona bütün proses barədə ətraflı məlumat veririk, rəsmi müraciətinə cavab veririk, hüquq sahibinə məlumat veririk bu müraciət əsasında. Biz niyə rəsmi müraciəti çox önəmsəyirik? Çünki gildiya bir növ istifadəçilərlə hüquq sahibləri, hüquqlarını qoruduğu hüquq sahibləri arasında bu mexanizmi quran bir qurumdur. Biz şifahi danışıqlara əsasən məlumat verə bilmərik. Mütləq tələb eləyirik istifadəçi, bizə müraciət edən istifadəçi rəsmi şəkildə müraciət eləsin ki, bizim də əlimizdə hər hansı bir əsas olsun ki, biz hüquq sahibinə, müəllifə və ya istehsalçıya deyə bilək, göstərə bilək. Bəzən istifadəçilər yanlış anlayırlar bu rəsmi müraciət məsələsini. Çox təəssüflər olsun ki, onlar elə ilk növbədə biz deyən kimi ki, rəsmi müraciətinizə eləyin zəhmət olmasa. Onlar elə başa düşürlər ki, dərhal onlardan qonorar tələb olunur. Bu çox yanlış anlayışdır. Bu heç də belə deyil. Mən sizə hətta son dövrlərdəki təcrübələrdən çıxış eləyərək deyə bilərəm ki, əgər istifadəçi əvvəlcədən rəsmi müraciət eləyirsə, biz həmin rəsmi müraciət əsasında müəllifə və ya hüquq sahibinə məlumat veririksə, çox böyük anlayışla, çox böyük hörmətlə qarşılayıb, hətta heç bir təmanına gözləmədən, şəxsi müəllif qonorarından imtina edərək də o istifadəyə təbii ki, qanun əsaslarından icazə verirlər. Ona görə mən istədim bunu belə ətraflı şəkildə izah edim ki, istifadəçilər bilsinlər. Amma məsələnin ikinci tərəfə də var. Bizim sonradan təsbit etdiyimiz istifadələr. Yəni, bunlar qanun pozuntusudurmu? Bəli. Biz, bu qanun pozuntusudur. Çünki hüquq sahibinə qanunla verilən hüquqlardan biri də onun istehsal etdiyi, ərsəyə gətirdiyi əsərə görə istifadəyə icazə vermək hüququ var və ya istifadəyə qadağa qoymaq hüququ var. Yəni, mütləq və mütləq şəkildə hüquq sahibinə icazə alınmalıdır. Mütləq və mütləq şəkildə. Əvvəlcə, onu deyim ki, biz təsbit etdiyimiz qanun pozuntuları ilə bağlı, bayaq dediyim kimi, rəsmi qaydada başlayırıq, müəyyən bir işləri həyata keçirməyə əlaqələr qurulur, rəsmi xəbərdarlıqlar göndərilir. Bir çox hallarda həmin münasibətlər o qədər düzgün formada qurulur ki, ya bu istifadənin qanuni əsasları yaranır. Yəni, biz ətraflı şəkildə izah eləyəndən sonra istifadəçi hər şeyi başa düşür, öz səhvini də bilir və geri dönüş eləyərək soruşur ki, mən məsələn bu reklamı saxlamaq istəyirəm, necə eləyə bilərəm? Ona artıq müəyyən təkliflər olunur, nə etməlidir, necə eləməlidir, müqavilə bağlanmalıdır, müəllif qonorar tələb eləyirsə müəllif qonorarı ödənilməlidir. Yox, bəzi hallarda da olur ki, görürsünüz ki, çox çətin olur istifadəçilərlə dialoqların baş tutması. Dəfələrlə cəhd etsək də, dəfələrlə şifahi və yazılı xəbərdarlıqlar göndərsək də, heç bir nəticə vermir və israrlı şəkildə də həmin hazırladıqları, qanun pozuntusuna yol verərək hazırladıqları çarxları, videoları, əsərləri davam etdirirlər nümayiş etməyə və istifadə edirlər. Bu zaman isə bir yol qalır. Gildiya nizamnaməsində də bu öz əksini tapıb. Gildiya məhkəməyə başvurmaq məcburiyyətində qalır və artıq bütün məsələlər hüquq müstəvisində həll olunur.
4: Hüquq demişkən, yəni nəticə olaraq onları nə gözləyir?
5: Onları nə gözləyə bilər? Əgər məhkəmə yetəri qədər sübutlarla təmin olunursa, əgər istər gildiya olsun, istər fərdi hüquq sahibi olsun bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləyəndə kifayət qədər bütün sübutları təqdim eləyə bilirsə və öz lehinə göstərə bilirsə, təbii ki, bizim ən ali qanunlarımızı icra edən orqanlarımızdan biri olan məhkəmələrdə çox ədalətli qərarlar verirlər. Demək olar ki, bugünə qədər gildiyanın təcrübəsində məhkəmə ilə nəticələnən bütün mübahisəli məsələlər gildiyanın üzvlərinin, hüquq sahiblərinin lehinə bitmişdir. Çox şükürlər olsun ki, bu belə olmuşdur. Təzminat olur burada. Əgər hüquq sahibi tələb eləyirsə və ya onların adından gildiya tələb eləyirsə, böyük məbləğdə təzminatlar olur və ya kompensasiya olur. Bundan başqa hüquq sahibinin bir hüququ da var. Hazır olunmuş, yəni artıq nümayişə çıxarılmış onların hazırladığı əsər və materiallar, hətta texniki avadanlıqlara qədər hamısını müsadirə edilə bilər. Bəli.
4: Bəs Aysel xanım, müraciət etmək necə bir formada olur? Zəng mi, yazı mı, məktub mu, necə olur?
5: Bu hər formada həyata keçirilə bilər. Əgər şifahi formada zənglə müraciət eləyirlərsə, biz onları dərhal yönləndiririk, elektron ünvanı veririk ki, mütləq yazılı formada
4: müəlliflə
5: rəsmi
4: əlaqə saxlasınlar.
5: Xeyr, gildiya ilə əlaqə.
4: Hə, gildiya ilə.
5: Bəli, əlbəttə, çünki o müəlliflərin və istehsalçıların hüquqlarını gildiya qoruyur. Əvvəlcə şifahi formada olanda heç bir problem olmur. Əlbəttə biz yönləndiririk, əməkdaşlarımız tərəfindən yönləndirilir, rəsmi müraciət olunur və bütün bu proseslər ardıcıl bir şəkildə davam eləyir. Nəticələnir onunla ki, ya müqavilə bağlanılır istifadəçi ilə hüquq sahibi arasında, ya da bu münasibətlər heç bir şəkildə danışıqlar baş tutmur və əsərdən istifadəyə qadağa qoyulur.
4: Aydındır. Bu yaxınlarda bir yazı oxuduq. Başlıq belə idi. Cəbiş müəllimin qızı məhkəməyə verir. Yəni qarşı tərəfdə şirkət idi təbii ki. Personajlarla bağlı hansı qanun pozuntusu halları müşahidə olunur?
5: ən əvvəl deməli gildiya hansı qanun pozuntuları ilə qarşılaşır, o suala cavab verəndə əslində onun içində bu sualın da cavabını vermiş oldum. Yəni təkcə əsərin özündən istifadə, adından istifadə yox, bir çox hallarda obrazlardan da istifadə olunur. Sizin söylədiyiniz məqama gələk, bəli, bir müddət bundan əvvəl çox təəssüflər olsun, bir özəl bir şirkət tərəfindən bizim Azərbaycan kino xəzinəsinin ən qiymətli filmlərindən olan bizim Cəbiş müəllimin filminin deməli ən məşhur obrazı Süleyman Ələsgərovun ifa etdiyi Cəbiş müəllim obrazı təhrif edilərək kommersiya məqsədi ilə, burada bu məqamda mütləq qeyd eləmək lazımdır, çünki bu qanunvericilikdə də öz əksini tapır, kommersiya məqsədi ilə və icazə alınmadan istifadə olunmuşdu. Əlbəttə ki, biz məsələdən xəbər tutan kimi dərhal Gildiyanın adından rəsmi müraciət ünvanladıq həmin quruma və əslində məsələ öz həllini tapıb və həmin video çoxdan artıq demək olar silinibdi sosial media hesablarından. Lakin bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu bizim üçün heç də təəccüblü bir hal deyildi. Çünki biz gün ərzində bu kimi çox qanun pozuntuları ilə rastlaşırıq. Məsələnin bu qədər əks-səda doğurmasının səbəbləri isə çox təəssüflər olsun ki, medianın aidiyyatı heç bir araşdırma aparmadan aidiyyatı qurumlara, əlaqədar qurumlara müraciət etmək əvəzinə həmin obrazı canlandıran aktyorun hüquq varisinə birbaşa müraciət ünvanlamışlar. Halbuki onun bu kimi hüquqi proseslərdən bəlkə də xəbəri yoxdur. Bəli, biz də onun tam əleyhinəyik. Gildiya əslində təkcə kinematografik əsərlərin və onların müəlliflərinin hüquqlarını qoruyur, doğrudur. Amma qanunda, müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunda, bizim aktyor dediyimiz qanunda isə ifaçı kimi təqdim olunan, deməli, ifaçıların da öz hüquqları var. Yəni, istifadədə heç bir halda həmin ifaçının qazandığı, yaradıcılığı boyu, həyatı boyu qazandığı nüfuzuna zərər gəlməməlidir. Şərəf və ləyaqətinə zərər gəlməməlidir. Təkcə ifaçının yox. Yəni, burada məsələ belə idi ki, sırf Cəbiş müəllim obrazından söhbət gedirdi. Bəli, qanunvericilikdə bu da öz əksini tapıb ki, aktyorun da müəyyən bir hüququ var, ifaçı kimi. Amma təəssüflər olsun ki, bayaq onu deyirdim, əlaqədar qurumlara, bu işlərlə məşğul olan qurumlara müraciət etsəydilər, vaxtında ətraflı və operativ bir şəkildə onlara bütün proseslər haqqında məlumat da verilərdi və demək olar ki, bu məsələ bu qədər əks-səda doğurmazdı. Biz təəssüflənirik, bəlkə də müəyyən qədər müəllif hüquqları sahəsində qanun pozuntularının qarşısının alınması baxımından bir növ müsbət bir hal kimi qarşılana bilər. Mən sizin vasitənizlə və bu efir vasitəsilə də artıq bütün ictimaiyyətə də son olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, bu məsələ artıq rəsmi qaydada öz həllini tapıbdır, qarşı tərəf də öz səhvini etiraf edibdir, yəni lazımı bütün proseslər həyata keçirir və həmin video çağ demək olar ki, silinibdir. Məsələ ilə bağlı Əqli Mülkiyyət Agentliyindən də Kino Rejissorlar Gildiyasına sorğu daxil olmuşdu, dediyim bu səbəblərdən dolayı ki, çox böyük əks-səda doğurmuşdu və çox operativ bir şəkildə toplanan bütün sübutlar, müraciətin rəsmi formaları, məktublar hamısı toplanaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyinə təqdim olundu və düşünürük ki, artıq bu məsələ bitmiş bir məsələ sayılır. Mənə elə gəlir ki, bu mənim subyektiv fikrimdir, icazənizlə qeyd edeyim. Məhz həmin bu istifadə və qanun pozuntusu ilə bağlı son nöqtəni mənə elə gəlir ki, bizim Cəbiş müəllim filminin rejissoru, kino rejissor Həsən Seyidbəylinin övladı və hüquq varisi Ziya Seyidbəyli qoydu. Yəqin ki, siz də tanışsınız mətbuatdan bu müsahibə ilə bağlı. O müsahibəsində bir mənalı olaraq qeyd elədi ki, Həsən Seyidbəylinin bu və digər əsərləri ilə bağlı istər müəllif kimi, istərsə də onun əsərlərinin hüquqlarını rejissorlar gildiyası layiqincə qoruyur və bu məsələ ilə də bağlı lazımi tədbirləri görəcəkdir.
4: Aysel xanım, gəldik bugünümüzün, bilmirəm, bəlasına mı, yoxsa yaxşı tərəfinə mi? Süni intellektdən gəlin, biraz danışaq. Son vaxtlar biz Azərbaycan filmlərindəki bu səhnələrinin süni intellekt vasitəsilə canlandırıldığının şahidi oluruq. Amma nəzərə alaq ki, dünyada da oxşar proseslərin şahidi oluruq. Burada qanunvericilikdən irəli gələn hansı tələblər var?
5: Bəli, həyatımızın artıq ayrılmaz bir parçasıdır süni intellekt. Məsələ burasındadır ki, biz əslində bu kimi yeniliklərə hazır olmalıyıq əvvəlcədən. Bugün dediyim kimi süni intellekt var, sabah elə bir yeni bir təqdimat çıxa bilər ki, texnologiyada elə bir inqilab baş verə bilər ki, biz bəlkə də süni intellektə şükür eləyə bilərik. Süni intellektlə bağlı hədsiz dərəcədə istifadələr çoxdur. Hədsiz dərəcədə. Və bunun bizə birbaşa aidiyyatı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan kinolarından, Azərbaycan kinolarındakı obrazlardan hədsiz dərəcədə çox istifadə edirlər. Və bu istifadələrin 80%-i də demək olar qeyri-peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilir. Çox təəssüflər olsun. Baxın, süni intellektlə bağlı, deməli, dünyada ilk qanun bir neçə il bundan əvvəl, hətta səhv etmirəmsə 2023-cü ildə Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul olunub. Bir neçə gün bundan öncə Rusiyada bir qanun qəbul olundu. Böyük ehtimal artıq biz düşünürük ki, Azərbaycanda da bu yaxınlarda bununla bağlı bir qanun layihəsi hazırlanacaq və qəbul olunacaq. Amma bir məqam da var ki, 2025-ci ildə, mart ayında dövlət başçısının bununla bağlı bir sərəncamı oldu. Belə ki, 2025-2028-ci illərdə süni intellekt strategiyasının formalaşması və inkişafı adlı bir sərəncam imzalandı dövlət başçısı tərəfindən. Bu sərəncamda çox maddələr yer tapmışdı. Əsas məqamlardan biri də mənim çox diqqətimi cəlb elədi həmin cümlə. Kadr potensialının bu sahə ilə məşğul olan kadr potensialının gücləndirilməsi və inkişafı ilə bağlı idi. Yəni, istənilən sahələrdə olduğu kimi süni intellektlə də bağlı ancaq və ancaq peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. Əgər inşallah dövlət qanun qəbul edilsə, böyük ehtimal artıq peşəkarların formalaşması üçün də müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Biz bunu ancaq sevinə bilərik. Amma bugünkü gün üçün reallıq bundan ibarətdir ki, əfsuslar olsun ki, çox böyük qanun pozuntuları və qanun pozuntularının böyük əksəriyyəti sırf süni intellektlə bağlıdır. Bəzi istifadəçilər təəssüf elə düşünürlər ki, onlar və özlərini də haqlı çıxarmağa çalışırlar. Biz istifadəçilərlə müntəzəm olaraq əlaqədə oluruq, ünsiyyət saxlayırıq. Onlar özlərini müdafiə eləmək üçün çox gözəl bir üsul seçiblər. Onlar deyir ki, demək olar ki, bir mənalı şəkildə hamısı deyir. Deyirlər ki, bu yeni texnologiyadır, biz süni intellekti reklam eləyirik, amma Azərbaycan filmlərini də reklam eləyirik. Mən çox istərdim ki, həmin istifadəçilərin nəzərinə çatdıraq və onlar bilsinlər ki, Azərbaycan filmlərinin reklama ehtiyacı yoxdur. Hələl-xüsus bu formada reklama heç ehtiyacı yoxdur. Çünki həmin qeyri-peşəkarlar süni intellekt vasitəsilə əsərə birbaşa müdaxilə eləyirlər. Əsəri təhrif eləyirlər. Obrazları çox tanınmaz hala salırlar. Şəxsi məqsədləri üçün, şəxsi mənafiləri üçün, öz məhsullarının və ya təmsil etdikləri qurumların, öz fəaliyyətlərinin reklamı üçün çox acınacaqlı bir şəkildə istifadə eləyirlər və burada heç bir müsbət yönümlü reklamdan söhbət belə gedə bilməz. Əgər sizin reklama ehtiyacınız varsa, bəli, bu çox doğru seçimdir Azərbaycan kinolarından, Azərbaycan kino klassikasından, həmin məşhur obrazlardan istifadə etmək çox doğru seçimdir. Biz bununla razıyıq. Amma bunun da qanuni şəkildə istifadə etmək lazımdır. Süni intellekti təəssüf ki, onlar bu formada istifadə edərək reklamı ilə yox, anti-reklamı ilə məşğul olurlar və artıq gildiyə kimi peşəkar təşkilatlarda, bundan başqa peşəkar müəlliflər tərəfindən, peşəkar istehsalçılar tərəfindən artıq biraz bu işlə məşğul olan adamlar olsun, istifadəçilər olsun və ya bu proqram vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-peşəkar layihələrə o qədər də ciddi yanaşmırlar. Müsbət tərəfləri varmı? Əlbəttə ki, var, sözsüz ki, var. Müsbət tərəfləri odur ki, düşünün, cəmi bir neçə il bundan öncə çox böyük maliyyə hesabına, çox böyük fiziki əziyyətlər hesabına, vaxt hesabına başa gələn tarixi filmlər olsun, kütləvi çəkilişlər olsun. Bu gün artıq bir balaca otaqda, bir monitorun arxasında peşəkar bir mütəxəssis tərəfindən asanlıqla canlandırıla bilir. Yenə də deyirəm, müsbət tərəfləri varmı var, amma necə yararlanmaq lazımdır? Biz çox ümid eləyirik ki, çox tezliklə bu qanun artıq bizdə də qəbul olunar və artıq qanunvericilikdən irəli gələn məsələləri biz artıq sizlə növbəti görüşlərimizdə müzakirə eləyək.
4: Düzdür, süni intellektin müsbət tərəflərindən şəxsən mənim üçün odur ki, həyatda olmayan, məsələn, aktyorları yenidən görə bilirik. Canlandırırlar, məsələn, elə Hollywood filmlərində olsun və yaxud da ki, müğənnilər olsun səhnədə, biz onları görürük süni intellekt vasitəsilə. Amma təbii ki, bununla da bir peşəkar məşğul olmalıdır, doğru, dediyiniz kimi.
5: Doğrudur. Sadəcə, mütləq istifadə edərkən mütləq qanun əsaslar yaradılır. Bu istifadələr qanun əsaslanmalıdır.
4: Və sadəcə əlində telefon və sosial şəbəkəsi olan insanlar yox və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın incisi olan bir çox filmlərdən başqa məqsədlərlə istifadə olunur və heç də dəstəklənmirəm.
5: Bəli, çox böyük təəssüf doğurur, çox böyük təəssüf doğurur. Bəzi məqamlar olur ki, biz istifadəçilərlə danışıqlar aparanda, mən bayaq da sizə söhbət əsnasında qeyd elədim, artıq bu çox sevindirici bir haldır ki, istifadələr zamanı əvvəlcə də müraciətlərin sayında çoxalmalar müşahidə edilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu, o deməkdir ki, artıq deməli gildiyə öz fəaliyyətini doğru düzgün şəkildə icra edir, artıq istifadəçilər xəbərdardır, ictimaiyyət xəbərdardır, hüquqi məsələlərdən və qanuni formada istifadə qaydalarından. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan filmlərinin reklama istifadə ehtiyacı yoxdur. Düz. Bu formada təhqir olunaraq, təhrif olunaraq, obrazı ifa edən ifaçının, obrazı ərsəyə gətirən yaradıcının nüfuzuna zərər gətirərək bu formada heç düzgün deyil.
4: Aysel xanım, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının üzvü olduğu və tərəfdar çıxdığı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qanunvericilik var. Bu prinsiplər Azərbaycan qanunvericiliyi və reallığına necə uyğunlaşdırılır?
5: Doğrudur, bəli. Kino Rejissorlar Gildiyası 27 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq artıq 3 nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. 1999-cu ildə yaradıldıqdan cəmi il yarım sonra artıq Avropa Kino Rejissorlar Federasiyası FERA təşkilatına üzv olmuşdu. Bugünə qədər də sıx əməkdaşlığı davam etdirir və mütəmadi olaraq FERA-nın illik iclaslarında Kino Rejissorlar Gildiyasının rəsmiləri iştirak edirlər. Bundan başqa 2016-cı ildə bunu biz Gildiyanın əldə etdiyi çox böyük uğurlardan biri hesab eləyə bilərik. Müəllif və bəstəkarların Beynəlxalq Cəmiyyətləri Konfederasiyası adlı, qısaca SİZAK adlanan bir təşkilatın üzvü oldu Kino Rejissorlar Gildiyası 2016-cı ildən. Bu təşkilatın, düşünün ki, 1926-cı ildə əsası qoyulub, bu il 100 illiyi qeyd olundu. Bəli, və Kino Rejissorlar Gildiyasının idarə heyətinin sədri də Azərbaycan Kino Rejissorlar Gildiyasını orada təmsil elədi həmin 100 illik yubiley tədbirində. SİZAK çox böyük nüfuza malik olan, çox böyük işlər görən bir təşkilatdır. SİZAK-ın, deməli, bizim kimi, yəni Kino Rejissorlar Gildiyası kimi kinematografik əsər müəlliflərinin və əsərlərin hüquqlarını qoruyan, qonorarları yığan və bu kimi təşkilatları özündə birləşdirən nəhəng bir qurumdur. Ən azından bir 130-a yaxın ölkədən 240-a yaxın bizim kimi cəmiyyətləri özündə birləşdirən və 4 milyondan çox yaradıcı və istehsalçıları hüquqlarını qoruyan bir nəhəng bir təşkilatdır. Çox böyük işlər görür SİZAK. SİZAK-ın üzvü olmaq bizə nə verir? İstəyirsiniz, bu barədə də mən sizə biraz məlumat verim. Deməli, 2016-cı ildən sonra mütəmadi olaraq SİZAK-ın hətta bu öhdəliklərindən biridir ki, Azərbaycan Kino Rejissorlar Gildiyası SİZAK üzvü olan digər beynəlxalq cəmiyyətlərlə, təşkilatlarla mütəmadi əməkdaşlıq etməlidir, təmsilçilik müqavilələri imzalamalıdır və artıq bugünkü gün üçün biz bu siyahı uzundur, amma bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Türkiyə olsun, Kolumbiya olsun, Argentina, Braziliya, İspaniya, bu kimi və başqa bir çox ölkələrindən artıq qarşılıqlı təmsilçilik müqavilələri imzalamışıq. Çox maraqlı məqamlardan birini də istəyirsiniz qeyd edeyim ki, bu müqavilələr əsasında artıq Azərbaycan müəlliflərinin və həmin əsərlərin, Azərbaycan kinematografik əsərlərinin adları hal-hazırda SİZAK-a üzv olan sayını bayaq dedim. Həmin cəmiyyətlərin də onlarla bir yerdə beynəlxalq sistemdə artıq bizim yaradıcı insanlarımızın da, müəlliflərimizin də və əsərlərimizin də adları yer alır. Bunun nəticəsi nədir müsbət yönümlü? 2024-2025-ci illərdə düz bir il çəkdi bu proses. İspaniyanın bizim kimi bir təşkilatı var, DAMA təşkilatı. Bizə rəsmi olaraq məktub göndərdilər ki, deməli, onlar o həmin beynəlxalq sistemdə yerləşdirilən əsərlərdən də onların nümayişinə nəzarəti həyata keçirə bilirlər. Və Azərbaycandan hansı müəlliflərin, hansı filmləri İspaniya ərazisində nümayiş edilibdir. Və bildirdilər ki, artıq həmin əsərlərin birbaşa müəlliflərinə qonorar verilə bilər. Biz dərhal əlaqə saxladıq həmin əsərlərin müəllifləri ilə, hətta adlarını da çəkə bilərəm, rejissorlar. Burada bir neçə rejissorlar var idi, amma tam bizə etimad göstərən və bu prosesdə bizə dəstək olan, hüquqlarını verən rejissor Hilal Baydarov və Teymur Hacıyeva, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm etimadlarına görə. Və biz ona nail olduq ki, düzdür, bir il bu proses çəkdi. Bəlkə də Azərbaycan bu müəllif hüquqları sayəsində bu ilk idi ki, xaricdə olunan nümayişə görə birbaşa rejissora, birbaşa müəllifə ilk dəfə idi ki, biz qonorarın verilməsində nail ola bildik.
6: Axarıncı olsun.
5: Bəli, əlbəttə, inşallah.
6: Düşünürük ki, artıq. Gözəl, sevindirici bir haldır.
5: İnşallah.
7: Diqqət, diqqət! Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, mənşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
8: Xeyirli yanış verişlər.
9: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W-kaspak.az.
14: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız çox gözəl bir xanım, Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva. Bir vaxtlar Sovet dövründə, yaxud sonrakı illərdə 4:3 ekran nisbətində çəkilmiş Azərbaycan filmlərinin televiziya kanallarında nümayişi zamanı süni olaraq 16:9 formatına uyğunlaşdırılmasına şahid olmuşuq. Bu barədə gildiya rəhbərliyinin iradları var idi. Formatın dəyişməsi hansı pozuntu halı kimi hesab olunurdu?
1: Bizim rəhbərliyin çox gözəl bu barədə bir sözü var. Mənim də çox xoşuma gəlir bu ifadə. Bu qanun pozuntusu artıq tarix sayıla bilər. Yəni, tarixə keçmiş bir qanun pozuntusu sayıla bilər. Bəli, doğrudur. Vaxtı ilə çox olubdur. Siz bilirsiniz ki, gildiyanın fəaliyyət istiqamətlərindən biri də filmlərin nümayişinə nəzarəti həyata keçirtməkdir. Bunun birinci ilk olaraq nümayiş deyəndə də ağla televiziya kanalları təbii ki gəlir. Televiziya kanallarından kanalları ilə qurulan münasibətlər artıq ənənəvi hal alıb və o formaya gəlib çıxıb ki, bugün bu münasibətlər fonda deməli müqavilələr ki imzalanır. Artıq uzun müddətdir, bir neçə ildir bu proses bu mərhələyə keçibdir. Bu müqavilələrə filmlərin siyasi əlavə olunur. Biz bu format problemləri ilə sonra Gildiya belə bir tədbir gördü ki, deməli, həmin müqavilə əlavələrində filmlərin təkcə siyahıları yox, bir çox lazım olan önəmli texniki göstəriciləri də əks olundu. Hal-hazırda da bu proses bu formada da davam eləyir. Bu texniki göstər, filmlərin adları olsun, istehsal olunduğu il, ən azından rejissorun adı mütləq, filmlərin yaş kateqoriyası, yaş kateqoriyası ki, efir üçün çox önəmlidir. Xronometrajı və efir formatı. Və gildiya tərəfindən artıq bu filmlərlə bağlı bütün bu məlumatlar detallarına qədər kanallara təqdim olunandan sonra biz çox nadir hallarda, çox təsadüfi hallarda artıq sizin adını çəkdiyiniz problemlə rastlaşırıq. Amma xəbərdarlıqdan sonra da dərhal düzəldirlər. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, bunu təkcə qanun bunu tələb eləyir deyə icra eləmək lazım deyil. Düşünün ki, həmin telekanalda bir əməkdaş hansı ki bu efirə nəzarət eləyir. Ona görə bayaq da vurğuladım, istənilən sahədə mütləq peşəkar öz işi ilə məşğul olmalıdır. O işinə mütləq peşəkar məşğul olmalıdır. Baxan kimi ən azından hətta bu sahəyə aidiyyatı olmayan, azacıq anlayışı olan adam belə baxan kimi görür ki, burada nə isə düz deyil. Əgər bir məşhur bir filmdən, məşhur bir obrazın, məsələn deyim, belə loru dildə deyəcəm, başı uzunsu formada təqdim olunursa, dərhal gildiya tərəfindən xəbərdarlıq gözlənilmədən, onların rəhbərliyi tərəfindən xəbərdarlıq gözlənilmədən həmin əməkdaş, həmin peşəkar dərhal özü müdaxilə etməlidir. Yəni, bunlar çox bəsit məsələlərdir və hər şeydən ötürü də rəsmi xəbərdarlıq, tədbir görmək, belə hallar

0: belə cavab verim. Əslində, söhbət sırf film üçün bəstələnən musiqidən gedirsə, yəni əsərin ayrılmaz bir hissəsidirsə, biz bəli, reaksiya verə bilirik, müdaxil ola bilirik. Azərbaycanda musiqi ilə bağlı, musiqi sahəsində müəllif hüquqları ilə bağlı, bəstəkarların hüquqları ilə bağlı kifayət qədər məşğul olan təşkilatlar var. Amma sırf kinematografik əsərlərdən söhbət gedirsə, musiqi sahəsində də müraciətlər çoxdur, bəli, çoxdur. Necə ki, obrazlara müraciətlər çoxdur, çünki kifayət qədər populyardır. Film musiqilərinə də o dərəcədə müraciətlər çoxdur, çünki kifayət qədər populyardır. Hətta günümüzün bugündə də elə bəzən mövsümi xarakter daşıyan reklamlara mən rast gəlirəm. Hansı ki, hansısa plantasiyalarda çəkilib, hansısa bir aqrar sahələrdə çəkilibdir. Bizim kinolarımızın çox-çox məşhur musiqiləri var. Hansı ki, orada aktyorların belə improvizələri var, replikaları var. Düşünəndə ki, çox ağıllı fikirdir əslində bundan istifadə eləmək. Həmin deməli, istifadəçi üçün bəli, yerindədir. Çox ağıllı fikirdir, amma yenə də deyirəm, biz bu kimi yanaşmaların əleyhinə deyilik. Sadəcə bizim tələbimiz odur ki, mütləq hüquq sahibinin hüquqları qorunmalıdır, icazələr alınmalıdır, rəsmi müraciətlər olunmalıdır. Biz rəsmi müraciət eləyən heç kimi çalışırıq ən azından əliboş geri qaytarmayaq. Amma bu heç də o demək deyil ki, istənilən növ müraciətlər müsbət nəticələnir. Xeyr. Mütləq və mütləq söhbətin əvvəlində də qeyd elədim. Nəzərdən keçirilir. Hansı formada, hansı qaydada əsərə müdaxilə varmı, təhrif varmı, ifaçının, müəllifin, hüquq sahibinin və ya əsərin özünün reytinginə, nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən məqamlar varmı? Mütləq bu məsələlər araşdırılır. Əgər təsbit olunursa, qarşı tərəfə xəbərdarlıq edilir, ssenaridə dəyişiklik tələb edilir. Razılaşdırma olmayanda da birbaşa olaraq istifadəsinə qadağa qoyulur.
1: Aysel xanım, işiniz çətin, diqqət, səbir və təbii ki, sevgi tələb edən bir işdir. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Nə yaxşı ki, bugün gəldiniz, söhbət elədik. Minnətdaram sizə.
0: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bütün hüquq sahibləri, kinematografik əsər müəllifləri, onların hüquqlarını qoruyan Kinorejissorlar Gildiyasının heyəti adından da mən də sizə təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva idi. Minnətdaram.
2: Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Siz bu rubrikada filmlərə biletlər əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri biraz yaxşı tanımaq lazımdır. Audio fraqment səslənir. Fraqmentin hansı filmdən olduğunu bilsəz, dərhal vaxt itirmədən Facebooka daxil olursunuz. Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən tez düzgün cavabı siz yazsaz, qalib olacaqsınız və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edəcəksiniz. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
3: Nə oldu? Tez ol da.
4: Gəzə bilmirəm bunlarda.
3: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdən.
4: Ayağımı ata bilmirəm. Dabanları gör necə uzundur. Özümünkiləri geyimdə nə olar?
3: Ay qız, gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol, geyin.
2: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 1980-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Fikrət Əliyevin çəkdiyi Qızıl Uçurum bədii filmindən idi. Film İbrahim bəy Musabəyevin Neft və Milyonlar Səltənətindəndir. Filmdə baş rolları Hamlet Xanızadə, Əli Abbas Qədirov, Həmidə Ömərova çəkiliblər. Qalibimiz var, Elçin Novruzov suala düzgün cavabı yazıb. Biz sizi təbrik edirik, Elçin bəy. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək və həmin kodlarla CineMastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bizim yarışmamız isə davam edir, hörmətli dinləyicilər. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir.
5: Mən həmişə demişəm ki, işə yenidən baxılmasına çalışmalıyıq. Cəzasını azaltmaq xahişi boş şeydir. Biz gərək işin əlavə istintaqa qaytarılmasına nail olaq. Təzədən yoxlanış aparsın, hər şey ölçülü biçilsin. Ancaq gərək sizin atanız uzaqda olmasın.
6: Necə yəni uzaqda olmasın?
5: Yəni Şimalazada göndərməsinlər. O burada olmasa.
6: Bəs nə eləyək?
5: Gərək onu nəyin bahasına olur olsun, qospital.

0: saldıraq. Bu yolla vaxt qazana bilərik.
1: Bu yolla?
2: Mənə bax, sən kimsən?
0: Mən vəkiləm. Hal-hazırki mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi. Düzdür, məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı. Kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
3: Təqdim edilən audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, vaxt itirmədən Facebooka daxil olun. Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Qaçırsınızsə, bir daha audio səhnəni eşidək.
0: Mən həmişə demişəm ki, işə yenidən baxılmasına çalışmalıyıq. Cəzasını azaltmaq xahişi boş şeydir. Biz gərək işin əlavə istintaqa qaytarılmasına nail olaq. Təzədən yoxlanış aparsın, hər şey ölçülü biçilsin. Ancaq gərək sizin atanız uzaqda olmasın.
2: Necə yəni uzaqda olmasın?
0: Yəni Şimalazada göndərməsinlər. O burada olmasa.
2: Bəs nə edək?
0: Gərək onu nəyin bahasına olur olsun hospitala saldıraq. Bu yolla vaxt qazana bilərik.
1: Bu yolla?
2: Mənə bax, sən kimsən?
0: Mən vəkiləm. Hal-hazırki mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi. Düzdür, məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı. Kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
3: Siz sualın cavabını düşünürsünüz. Mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. Jim Hawkins anası Sara ilə birlikdə mehmanxana işlədir. Billy Bones kosmik gəmisini mehmanxananın yaxınlığında qəzaya uğradır. Jimə kürə verir və ona kiborqlardan ehtiyatlı olmağı xəbərdar edir. Bir qrup pirat kürəni axtarmağa gəlir və mehmanxananı məhv edir. Jim, Sara və onların dostu astrofizik Dr. Delbert Doppler ilə birlikdə qaçır. Dopplerin rəsədxanasında onlar kürədəki holografik ulduz xəritəsinin kosmik pirat kapitan Flintin illər əvvəl xəzinəsini gizlətdiyi əfsanəvi xəzinə planetinin yerləşdiyi yerə apardığını aşkar edirlər. 2002-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor John Maskerin Xəzinə Planet animasiya macəra filmindən mən hələ də buradayım səslənəcəyiz sizin üçün. Qeyd edim ki, filmin 140 milyon dollar büdcəsi olsa da box ofisdə 104 milyon dollar əldə edib. Soundtrack-ımızı dinləyək.

0: Soundtrack'imizden sonra Gazan Sinema rubrikasının sonunu bir daha seslendirmeyi isterdik. Dikkatli olun, bu audio fragment hangi filmdendir?
1: Ben hemşe demişim ki işe yeniden bakılmasına çalışmalıyız. Cezasını azaltmak karşı boş şeydi. Biz gerek işin elave istintaka kaytarılmasına nail olalım. Tezeden yoklanış yaparsın, her şey ölçülü biçilsin. Ancak gerek sizin atanız uzakta olmasın.
2: Nece yani uzakta olmasın?
1: Yani Şımalaza'da göndermesinler, o burada olmasa.
2: Kaç neyini yer?
1: Gerek onu neyin bahasına olur olsun gospitala saldırak. Bu yolla bak kazanabilirim.
3: Bu yolla?
2: Bana bak, sen kimsin?
1: Ben vekilim. Hal-hazır ki mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təhkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi, düzdür. Məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı, kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
0: Bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook'da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Səhifəyə abunə olmağı unutmayın. Uğurlar arzu edirəm sizə. Yorğun həftə sonunu Cinema Mastercard-da keçirmək istəyənlər mütləq qoşulun və bizdən 2 bilet əldə edin. Biz isə 375-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sinema Radionun pərdə arxasında kim var. Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Bəzən həyatımızda elə gözəl anlar olur ki, yaddaşımıza həkk yolunaraq illərlə yaddan çıxmış və adətən belə anlar qəflətən baş verir. Bax, belə anlardan həyatınızda çox arzu edirəm. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək, hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: sezon sonuna özel 50%'a dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Qaspaq.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-700 22 00 00 3w kaspak.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 ayədək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
0: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kurs keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax,

9 dərəcə isti olacaq. Masallı, yardımlı, lirik, rəngkaran Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsanşıq sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Çulfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu

Bəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq.

Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb,

bu tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəmdir qalan dostlarım, mən qala bildim, göylər çağırır.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

cavan. Vaxt gəldi, tərk edib gedirəm sən durna qatarı qayıdan.